0: solo o una noche con amigos, con buena música, bailarinas hermosas, bebidas premium y diversión toda la noche. Ubicados en Chicago Southland. Menciona que nos escuchaste en La Ley. Club 390. Todo el licor, nada de ropa. Club390espanol.com.
1: Una casa es robada cada 15 segundos y las víctimas pierden hasta $2,400. Puedes prevenir esto con los sistemas de seguridad de Vivint llamando al 1-888-406-2442. Liz.
2: Recomendamos cámaras de seguridad y sensores inalámbricos para cubrir toda tu casa. Llama al 1-888-406-2442.
1: ¿Por qué Vivint?
2: Tenemos una calificación de 4.6 estrellas y cada cámara genera un ruido que asusta a los intrusos y especialistas monitoreando las 24 horas que pueden llamar a la policía en caso de emergencia.
1: ¿Qué ofertas tienen?
2: Solo para nuevos clientes, $250 de descuento o un timbre con cámara Pro de Vivint e instalación gratuita. Financiamiento al 0% de interés APR con crédito aprobado y pagos por menos de $2 al día.
1: Llama al 1-888-406-2442. 1-888-406-2442. Se aplica en términos y condiciones y es necesario un acuerdo de servicio.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: En Fair Oaks Ford, creemos en bueno, mejor, óptimo, buena gente, mejor servicio. El lugar óptimo para tu familia y además tendrás la mejor experiencia de cliente del sector por quinto año consecutivo según J.D. Power. Obtén financiamiento al 0% sin pagos por 90 días y un plan de mantenimiento de $0, además de $1,000 para tu pago inicial en modelos Ford seleccionados. Fair Oaks Ford en Naperville. Plazo de 36 meses, 27.78 mensuales por cada 1,000 financiados. No todos los compradores califican en modelos seleccionados. Vence 31 de agosto de 2026. Consulta al concesionario para más información.
5: McDonald's ahora tiene dos grandes ofertas en dos grandes comidas, listas cuando te dé hambre. Camino al trabajo, recarga energías con un Sausage McMuffin with Egg Meal, completa con hash browns y un café caliente pequeño, solo $5. Para el almuerzo o la cena, un clásico Big Mac Meal con las papitas famosas y un refresco, todo $8. Abundantes y deliciosos. Y cuando te dé hambre, dale tú con dos grandes ofertas en comidas en McDonald's. Para. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Los precios de la promoción pueden ser menores que los de las comidas.
6: Encuentra el piso ideal para cada proyecto en la nueva sala de exhibición de pisos de Lowe's. Descubre nuestra selección de marcas confiables y ahorra hasta 35% en alfombras por pedido especial Style Selections, Stainmaster y Stainmaster Pet Protect. Además, ahorra $100 en un paquete de dos baterías de Volt de 20 voltios max y 6 amperios hora por $179. Nuestra mejor selección está aquí en Lowe's. Válido hasta 8/26 hasta agotar existencia. Selección varía por lugar.
7: En Thomas Nissan en Joliet, comprar un auto es fácil y económico. Compre sin enganche y aproveche nuestras bajas tasas de financiamiento. Obtenga el financiamiento que necesita directamente en el concesionario. En Thomas Nissan todos pueden estrenar auto con un buen enganche. ¿No tiene licencia de conducir? No hay problema. Aceptamos número y TIN, matrícula consular o pasaporte. En Thomas Nissan lo tenemos cubierto, es la promesa Thomas. Thomas Nissan en Joliet en Larkin Avenue, parte del grupo automotriz Thomas.
8: Las ideas, comentarios, productos o servicios expresados en este comercial no son responsabilidad de la ley 107.9 ISBS.
9: Las poderosas cartas del tarot se lanzan para todo mundo de forma gratuita al maestro Santiago, los hermanos Kirlan, maestro.
10: Así es, Mayrita, incertidumbre, tristeza, salamiento, enfermedad. No prospera, no sale adelante, mi querido hermano, este año 2025, Mayrita, con nueva administración. Se siente fracasado, se siente salado, se siente negado al triunfo y mucha gente se me está enfermando por estos problemas. Llámenos. 224-550-3412.
9: No pierdan tiempo, se pierde vida, maestro.
10: Vamos a alejar esa brujería, vamos a alejar ese salamiento, vamos a alejar esos problemas, Mayrita.
9: Comuníquense ahorita, la consulta es gratis.
10: Así es, si no quiere salir al aire, tómele una foto a su mano y mándemela en un mensaje de texto y yo voy a ver la línea del amor, la línea de la salud, la línea del dinero, de dónde viene, para dónde va. 224-550-3412. 224-550-3412. Hasta pronto.
11: Amigo Insurance, apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar hoy.

0: Te invitamos mañana a las 10 de la mañana. Queremos que vivas nuevamente tus memorias. Tienes una cita conmigo.
1: En la ley 107.9.
2: Miento al 0% sin pagos por 90 días y un plan de mantenimiento de $0, además de 1,000 para tu pago inicial en modelos Ford seleccionados. Fairrocks Ford en Naperville. Plazo de 36 meses, 27.78 mensuales por cada 1,000 financiados. No todos los compradores califican en modelos seleccionados. Vence 31 de agosto de 2026. Consulta el concesionario para más información.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Encuentra el piso ideal para cada proyecto en la nueva sala de exhibición de pisos de Lowe's. Descubre nuestra selección de marcas confiables y ahorra hasta 35% en alfombras por pedido especial Style Selections, Stainmaster y Stainmaster Pet Protect. Además, ahorra $100 en un paquete de dos baterías de Volt de 20 voltios max y 6 amperios hora por $179. Nuestra mejor selección está aquí en Lowe's. Válido hasta 8/26 hasta agotar existencia. Selección varía por lugar.
5: Buscando buena televisión en español, te tengo la solución. El plan Mi Español de DirecTV tienen Mega TV y más de 60 canales con los mejores deportes y entretenimiento en tu idioma. Visita directv.com/mi español y suscríbete hoy.
6: Las ideas, comentarios, productos o servicios expresados en este comercial no son responsabilidad de la Ley 107.9 y SBS.
7: ¿Está cansado de tomar medicamentos que no le sirven para nada? ¿La enfermedad que tiene no se cura? ¿Ha buscado ayuda en uno y en otro sitio y lo único que ha hecho es perder dinero? Llame ya al curandero Josué y conozca la verdad de lo que usted puede padecer. 872-220-0570. 872-220-0570. Si está sufriendo de cansancio, dolor de cabeza, falta de sueño, problemas digestivos, impotencia sexual, frigidez, sonidos en los oídos, tristeza, ansiedad, depresión, dolores articulares o ha caído en esa enfermedad inexplicable, es la hora de llamar al curandero Josué y recibir consulta gratis. Sí, gratis. Llame ya porque yo sí le entrego curación, sanación a todas esas dificultades. Llame ya y le diré el origen de su enfermedad. Si esta enfermedad es puesta por la mano del hombre, le mostraré el rostro de la persona que le hizo mal. Recuerde de que no cobro consulta, no cobro valor del trabajo. Cuando vea resultados, lo que me quiera dar en donación o en ofrenda es su decisión. 872-220-0570. 872-220-0570. 872-220-0570.
8: En Thomas Nissan en Joliet, comprar un auto es fácil y económico. Compre sin enganche y aproveche nuestras bajas tasas de financiamiento. Obtenga el financiamiento que necesita directamente en el concesionario. En Thomas Nissan todos pueden estrenar auto con un buen enganche. ¿No tiene licencia de conducir? No hay problema. Aceptamos número y TIN, matrícula consular o pasaporte. En Thomas Nissan lo tenemos cubierto. Es la promesa Thomas. Thomas Nissan en Joliet en Larkin Avenue. Parte del grupo automotriz Thomas.
9: Con Remitly cada envío tiene una historia.
10: Mi mamá decía, a buen entendedor pocas palabras y pota, y yo entendí clarito. Si puedo mandar desde casa, ¿pa' qué salir? Remitly es rápido y seguro.
9: Olvídate de salir de casa y hacer largas colas. Con la app de Remitly envías dinero fácil y rápido desde la comodidad de tu hogar.
10: Con Remitly solo agarro mi cel y puedo mandar tranqui sin poner un pie afuera. Mejor desde casa y con un par de baleadas.
9: Quédate más tranquilo y relajado mientras tu dinero llega sin preocupaciones a tu familia. Baja Remitly, la mera app para enviar dinero fácil a México y Centroamérica.